технологій та ініціатив, спрямованих на підвищення екологічності аудіовізуальних індустрій Європи. Якщо ви вивчаєте кіномистецтво, розробляєте ігри чи пишете сценарії, підпрограма «Медіа» може допомогти вашим історіям охопити більшу аудиторію в навіть більшій кількості місць. Підпрограма «Медіа» далі розгалужується на 4 кластери фінансування – підтримка контенту, бізнесу, аудиторії та політики. Кластер контенту фокусується на діях, які сприяють транскордонній співпраці між продюсерами та авторами контенту. Він також заохочує до інновацій в контенті, бізнес-моделях і технологіях. Підтримує спільні виробництва та розробку низки проєктів, що охоплюють телевізійні та онлайн-передачі, відеоігри та імерсивний досвід. Кластер бізнесу просуває інновації для бізнесу, розвиток талантів і збільшення потенціалу в аудіовізуальній індустрії Європи. Підтримувані цим кластером ініціативи мають на меті сприяти підвищенню кваліфікації і обміну знаннями, необхідними для виходу індустрії за межі національних кордонів. Щороку в рамах цього кластеру 2400 фахівців проходять навчальні тренінги, які значною мірою зосереджені на наставництві, а також цифрових та екологічних навичках. Водночас підпрограма «Медіа» щороку спонсорує дистрибуцію понад 300 аудіовізуальних творів за межами країн їхнього походження. Третій кластер – аудиторія займається підтримкою інноваційних методів взаємодії з глядачами, особливо молоддю. За часів кризи COVID-19 відбувся помітний перехід від кінотеатрів до цифрових платформ. Кластер «Аудиторія» допомагає аудіовізуальній індустрії використовувати можливості, які пропонує цифровий перехід. Метою є збільшити аудиторію на офлайн-заходах і низці онлайн-платформ, а також вчасно реагувати на зміну глядацьких звичок. Кластер охоплює ініціативи, що стосуються кіноосвіти, субтитрування культурного контенту та мережі європейських кінотеатрів. І нарешті кластер «Політика». Він відповідає за те, щоб в усіх країнах Європейського Союзу був спільний підхід. Це досягається за допомогою регуляторного діалогу, аналізу аудіовізуальної екосистеми та тенденцій ринку, консультації із зацікавленими сторонами та інформаційно-просвітницької діяльності. Друга підпрограма «Культура» охоплює всі культурні і творчі галузі, крім аудіовізуальної і кінематографічної. До неї входять музика, література, архітектура, культурний туризм, а також сценічне і візуальне мистецтво. По суті, вона фінансує спільні проєкти між країнами. Отже, якщо ви вивчаєте акторську майстерність в Трієсті і хочете попрацювати з іншими культурними діячами в Афінах і Орхусі, ця підпрограма «Креативної Європи» створена для вас. Підпрограма «Культура» створює спеціальні ініціативи для винагородження майстерності та креативності, наприклад, літературні, музичні, архітектурні і інші премії. Цікавим також є те, що підпрограма «Культура» підтримує програми мобільності. Це означає, що ви можете отримати субсидії на подорожі і роботу за кордоном, розширити свою аудиторію і повчитися у колег. Програма «Культура Рушій Європи» англійською «Culture Moves Europe» пропонує для цього чудові можливості. Ця ініціатива надає гранти на подорожі митцям і культурним діячам з усіх 40 країн-учасниць програми «Культурна Європа». Це як програма «Erasmus» в галузі культури, подорожі, резиденції та унікальні можливості для співпраці. Ось що зазначила співголова Офісу програми «Креативної Європи» в Ірландії Кеті Лоурі про можливості, які пропонує напрям «Культура Рушій Європи». Якщо ви бажаєте розвинутися як митець чи розвинути роботу вашої організації на міжнародному чи європейському рівні, ця програма – чудовий варіант, оскільки за допомогою неї ви можете протестувати партнерства і бізнес-моделі. Частина учасників їде на короткі резиденції чи екскурсії. Варіантів того, що ви можете зробити, дуже багато, і ви майже нічим не ризикуєте. Якщо ви хочете розвивати роботу в цій сфері, ця програма – хороший початок. Третя підпрограма – це міжсекторальна співпраця. Вона підтримує інновації, міждисциплінарну співпрацю і перехід до цифрової ери. З такими програмами, як Лабораторія творчих інновацій, вона має на меті допомагати культурній і творчим галузям долати спільні виклики та знаходити інноваційні рішення. Саме тому ця підпрограма фінансує проєкти, що поєднують у собі творчість і технології або різні види мистецтва. Наприклад, якщо у вашій роботі поєднуються театральне мистецтво і віртуальна реальність, штучний інтелект і музика, відеоігри і література, ця програма може підтримати ваш творчий проєкт.
Отже, як до неї долучитися? Якщо ви студент, молодий автор чи культурний діяч, ми маємо для вас три поради. По-перше, слідкуйте за новинами і оголошеннями конкурсів. Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури регулярно публікує можливості онлайн. Вони доступні для окремих осіб, груп і організацій та містять всю необхідну інформацію про наступні можливості для реалізації вашої ідеї. По-друге, звертайтеся до нас. Офіс Креативної Європи у вашій країні може допомогти розтлумачити критерії, написати сильну заявку і стати частиною мережі потенційних партнерів з усього Європейського Союзу. І по-третє, дайте волю уяві. Суть Креативної Європи в тому, щоб міркувати нестандартно і ламати шаблони. Якщо ваше мистецтво кидає виклик нормам, долає бар'єри чи об'єднує спільноти, його місце саме тут. 2024 року неприбуткова асоціація Федора спитала Джудіт Відекок, голову підрозділу Креативної Європи у Європейській комісії, щодо ролі програми у покращенні майбутнього для наступного покоління. І ось що вона зазначила. Спочатку ми говорили про ціль програми, і я пояснила, що вона в збереженні нашої спадщини. І ми працюємо з метою її збереження. Але, на мою думку, важливіше те, що ми займаємося нашим майбутнім. Культура – це наша спільна ДНК. І я вважаю, що використання нашої спадщини та надання їй нових виражень і значень є дуже важливими для наступного покоління.

Креативна Європа – це не просто фінансування. Це заява, що культура є важливою, що ваш голос має значення, що Європа інвестує у своє творче майбутнє. Креативна Європа надає можливості розвитку талантів, захищає культурне розмаїття і допомагає просувати творчі ідеї крізь кордони. Отже, якщо ви малюєте, пишете, співаєте чи кодуєте свій наступний шедевр, знайте, ви є частиною спільноти митців, що простягається Європою. ЄС готовий підтримати вас. Щоб дізнатися більше, відвідайте офіційний вебсайт або поговоріть із представником місцевого офісу Креативної Європи. Наступна можливість уже чекає на вас. Цей подкаст підготовлено на вебрадіо Європейського парламенту «Europal Radio».

0: Чи знали ви, що майже 90% видів дикорослих рослин у світі, а також понад 75% продовольчих культур і 35% сільськогосподарських угідь повністю або принаймні частково залежать від запилення за допомогою тварин? Запилювачі не лише роблять безпосередній внесок у продовольчу безпеку, вони також мають ключове значення для збереження біорізноманіття. І за деякими оцінками, їхня частка може безпосередньо складати до 15 мільярдів євро щорічного обсягу сільськогосподарського виробництва ЄС. Запилювачі відіграють життєво важливу роль у розмноженні квіткових рослин, оскільки вони допомагають переносити пилок між чоловічими та жіночими частинами рослини. Хоча запилення може відбуватися різними способами, наприклад, пилком, що переноситься вітром і водою, тварини-запилювачі, особливо комахи, як-от бджоли, метелики та повисюхові мухи, є одними з найбільш ефективних і важливих агентів запилення. Існують різні види запилювачів, включаючи метеликів, птахів і кажанів. Однак найважливішими з них є бджоли, і в усьому світі налічується від 25 до 30 тисяч різних видів бджіл. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, запилювачі відіграють вирішальну роль з соціального, економічного та екологічного поглядів. У глобальному масштабі вони стикаються з низкою загроз – зміна клімату, втрата середовища проживання, шкідники та хвороби, інтенсивне сільське господарство, і такі загрози призводять до різкого скорочення популяції цих видів. Протягом минулих років у світі спостерігається стрімке скорочення популяції запилювачів. І ця тенденція становить значну загрозу для екосистем, продуктивності сільського господарства та добробуту населення. З огляду на актуальність цього питання, Європейський Союз приступив до низки ініціатив, спрямованих на подолання занепаду запилювачів та сприяння їх збереженню. Реакція ЄС на ситуацію із запилювачами не обмежується політичними заходами. Вона також передбачає активну взаємодію з представниками громадськості та зацікавленими сторонами. У 2022 році Європейська громадянська ініціатива «Врятуємо бджіл та фермерів» зібрала понад 1 мільйон підписів, продемонструвавши широку громадську підтримку дій, що сприяють захисту запилювачів та просуванню сталих практик ведення сільського господарства. «Врятуємо бджіл та фермерів» – сьома успішна європейська громадянська ініціатива, яка закликає до значного скорочення використання синтетичних пестицидів з наголосом на підтримці фермерів у переході до сприятливих для природи сільськогосподарських практик. У 2020 році Європейська комісія ухвалила стратегію біорізноманіття ЄС на 2030 рік. Це комплексний, амбітний і довгостроковий план, спрямований на захист природи та зупинення деградації екосистем. ЄС також має добре напрацьовану структуру політики щодо біорізноманіття, яка забезпечила значні переваги для біорізноманіття в Європі. Основою політики ЄС щодо біорізноманіття є директива про збереження природних середовищ та директива про захист диких птахів, які створили найбільшу мережу природоохоронних територій у світі – мережу «Натура-2000». У своїй резолюції від грудня 2019 року про ініціативу ЄС щодо запилювачів, запропоновану Європейською комісією, Європейський парламент закликав розробити повномасштабну програму дій щодо запилювачів та виділити достатню кількість ресурсів для цієї мети. Він виступав за включення обов'язкових для всього ЄС цілей зі скорочення використання пестицидів у перегляд директиви про стале використання пестицидів і закликала комісію поширити заборону, накладену на три типи неонікотиноїдних інсектицидів, на всі пестициди на основі неонікотиноїдів. Але відмова від пестицидів – непросте завдання. У червні 2022 року Європейська комісія запропонувала новий регламент з метою скорочення пестицидів в рамках Європейського зеленого курсу. Документ зазнав потужної критики з боку пестицидної промисловості та організацій, що займаються промисловим сільським господарством. У результаті пропозиція була ослаблена, і врешті-решт у листопаді 2023 року вона не отримала підтримки більшості в Європейському парламенті. Тепер новому складу Європейського парламенту і новому складу Єврокомісії разом з усіма країнами ЄС належить знайти рішення, щоб врятувати комах запилювачів. Турбота про бджіл та інших запилювачів є частиною боротьби з голодом у світі. Захист біорізноманіття цих видів має вирішальне значення для підвищення стійкості сільськогосподарських екосистем та адаптації до зміни клімату. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
1: Pleasure Votachav. Idran Sheogas and Neolod Vian Vehemlina, Big Loving the Miluin Serona Horpuch, Moonlu Hochi and Antishorpig, Tre Votachav in Santauha and Orpacha. She Parliament Horpa and Ten Holoch to Hidnanta Shahota Gadiruch, Agastana Taucha and Orpacha are shown as Nehemachti den Lahacha is more down. Sutras saw the Fodkrelti took me than tallest her father's goddard, Fisna Taucha and the Parliament and Horpa at Arnabacoin. In San Agranza, we made a fair and a chest hortach. Connus tachte in Shun Tefa, agus olis a figuilo institute an antish ahend. Gohoiraha agus galore bregash nesha temple. Agus na tauchoi na orpacha dridimling tocha anna hortach a veher an olis fes na hirahori, fes na bartish, agus fes na kesh na tachtacha a taider chamain. Maishin fein ta'n tidulian la'n dolus a chur'n dina ar stray. Cilian sishin gamin se dacar tachter an viringa agus na brega a hachant. Inuv, feich amid ar rhaen strategi chun an tolus a chira ar hli eifachtach. Edus, pleim eish an fag wil se chod tachtach son tachter inchi un teafa. Is feid le holus mi chrin chan a chur ar imrt ar an naca agus ar na cinti a yenamid, gohoiraha agus sing a votail. Is entitus caste an teantas orpach, agus bíon gála hólas crín chun tiscint dáil ar an slíg a bhaim éan sé. Gugin ar áltan, ar bhíon ólas á lárgóing ar lína, bíon sé den ósagóing ochar ochal a chúrstach in inal chúidig. Ní dros mwyn a bheisin. Cuínig áfuk na gógur bíad na céad tarhí chúidig na fuínsí a sún tefa. Is minic gur bíad na síamh na grés ainas móadag tar cúirtarha nú nachulunta ach tarhí chúidig orha. Stratéisiú sáidach a bháin chun fuintí an TFA ahant ná dal díreach ag síomhan na gréasáin i figóile in an Institúdí Eorpacha. Chuirn na síomhan na gréasáin san Eolas Crean agus cofam na dáta le fáil fé bhairtis, reachtaíocht agus róil Institúdí an Aontais. Sé Europa.eu príomhthaíomh gréasáin i figóile an Aontais Eorpig. Is féidir leat a lán Eolas dáil ar an síomh san díreach an bhaointe féin. Conas is féidir síomhan na gréasáin i figóile an Aontais ahant. An gcéad dul síos, bí an Europa.eu ag deire anam na chafaring thiobhanna an Aontais. Ina haonta san, bí an siad ar fáil agóna i ngach cheann de hangacha ifigóile an Aontais, agus luaitear institúidí nó canéal eile de chuid an Aontais ag bongach leathan ag gréasáin. Úsáidtear fuinsí óliacha agus ólas ó institúidí staidfa agóna chun fíricí agus figúri ar thiobhanna gréasáin an Aontais a hecáil agus a dhéanú. Led eile ná cúndas i bhagóile tá dainethe ag na Institúdí Eorpacha nó atá an manastúcha a lorgar na meánthó síolta. Is minic a rainn na cúntas san nuacht agus saléirithe ón taofa fé cheistena tátacha. Diganá bí an tic chorm in aice lena nanam ag cúntas atá dainethe, léiríonn sé sin gur fíor cúntas siad. Ina haonta san is féidir cuairtathuairt a thiobhanna gréasáin i bhagóile na bairte polaitúile agus na n-iarrthóirí atá ghlacapáirt in san toghchán Eorpacha. Is minic a thugann na síomhanna gréasáin san léargas ar a blanna agus ar a moltaí de bhairtis. Chuirn sé sin ar do chumas cumpraráidí ina bheatar ar go feasach. Tá sé ríthachtach ólas ó intí ag súile a chros sé cáil chomh maith. Más cosúil gúil pias a nuacht a áirithe scan rúilnú chun spáidach, sé cáil le heagraíochtaí nuachta nó síomhanna gréasáin sé cáil a fíricí a bhfuil dechlúartha gúil sé crín. É deire bí cuarmach fé ólas a reintear ina meánthó síolta. Cé gur féidir le thair d'ain meánsáid síolta bheith anna úsáideach ó thaobh daoine nasca le chéile agus ó thaobh fanúint ar an eolas, is minic gur féidir teachtar eolas mí chrín orthu chomh maith. Deinig an inse agus an túdar a gcónaí, sa ra rainn tú eolas atá fáilte ar líne nó sa ra gcreideann tú é. Mar a chuimre, tá sé ríthachtach teachta inse ón taobh a roimh na toghchán orpacha, anas go mbeadh tú in ann cinntí feasacha a dhéanamh. Tá ghlisteach a thiamh na gréasáin ifh gaoilge, eolas ó inse ag súil a dhéanú, agus bheith géir chuiseach féin méid a chéan tú ar líne. Is féad leat an bhéagaisna é se hachant agus cinntí a bhfuil bunús mailo a dhéanamh. Cinnig do bhóta céhéad na feisirí de Pharlaiment na Háirpa a dhéanaigh an díochtart agus tluthe nua an ala bhú, agus beag teannachar a gcheith chomá ar rannú an chomisiúin Orpaig. Mún láid na cinntí sa de héal le huail agus saoldaoine ar fud an aontais. Níor cheart talamh slán a dhéanamh den den leathas. Is éad chó chuitné agus dá bhrí sin is fagracht chó chuitné. Tá róla gachéine gan in le. Is féad leat éisteacht na tuilepáid chailtaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin, Pharlaiment na Háirpa.

0: Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6. 9. juunini. Eurobaromeetri uuring näitas, et enamik kodanikke plaanib valima minna. Võrreldes eelmise aasta sügisel korraldatud uuringuga on huvi valimiste vastu suurenenud ning inimesed teavad ka paremini, millal need toimuvad. 6 vastanud 10 ütles, et tunneb eelseisvate valimiste vastu huvi ning rohkem kui 7 vastanud 10 läheb tõenäoliselt valima. 8 vastanud 10 leidis omakorda, et praeguses geopoliitilises olukorras on valima minek veel olulisem kui muidu. Sellest võib järeldada, et Euroopa Liidu kodanikud on mures ja mõistavad väga hästi valimiste tähtsust. Kõige olulisemad teemad, millega Euroopa Parlament peaks uuringus osalenute arvates tegelema, on võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning rahva tervis. Prioriteetidena järgnesid majanduse toetamine, uute töökohtade loomine ning Euroopa Liidu kaitse ja julgeolek. Selleks, et maailmas oma positsiooni tugevdada, peaks Euroopa Liit vastanute arvates seadma esikohale kaitse ja julgeoleku, lahendama energiaprobleemid ja tagama toiduga kindlustatuse. 4 vastanud 10 ütles, et Euroopa Liidu roll on viimaste aastate jooksul olulisemaks muutunud. Veidi vähem inimesi, 35%, arvas, et liidu roll on jäänud samaks. Ligi 3/4 vastanutest leidis, et Euroopa Liidu tegevus mõjutab nende igapäeva elu ning 7 vastanud 10 oli seisukohal, et nende riik saab liidu liikmesusest kasu. 81% kodanikest suhtub Euroopa Parlamenti positiivselt või neutraalselt ning enamik eurooplasi soovib, et Euroopa Parlamendil oleks rohkem kaalu. Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kommenteeris uuringu tulemusi nii.
1: These elections will be pivotal because they will decide...
0: Need valimised on väga olulised, sest nende tulemused määravad, millise suuna Euroopa Liit võtab. See on teie võimalus öelda Euroopa tuleviku teemal sõna sekka. Minge valima. Ärge laske kellelgi teisel enda eest otsustada. Euroopa Parlamendi tellitud eurobaromeetri uuringu tegi veebruaris uuringuagentuur Verian. Selles osales rohkem kui 26 000 kodanikku kõigist 27 Euroopa Liidu liikmesriigist. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Schengen.
3: Schengensko območje trenutno zajema ozemlja 27 evropskih držav, kar vključuje 23 držav članic Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico. Znotraj območja je mogoče prosto potovati iz ene države v drugo brez mejnih kontrol, ne glede na to, kakšno mejo prečkamo, kopensko, morsko ali zračno. Skozi mejno kontrolo moramo tako le v prehodu zunanje meje, torej meje med državo članico šengenskega območja in tretjo državo, na primer med Poljsko in Ukrajino. Šengenskemu območju se je nedavno priključilo več novih članic. Hrvaška se mu je pridružila 1. januarja 2023. Poleg tega so se države članice konec leta 2023 soglasno odločile, da od 31. marca 2024 ne bo več mejnih kontrol z Bolgarijo in Romunijo na notranjih zračnih in morskih mejah Unije. Odločitev o odpravi nadzora na kopenskih mejah bo sprejeta naknadno. Tako le še 2 države članici Evropske unije nista del šengenskega območja, in sicer Irska in Cipr. Trenutno poteka postopek, v katerem bodo ocenili, ali Cipr izpolnjuje vsa zahtevana merila za pridružitev območju brez meja. Irska ni pravno zavezana, da se mora pridružiti šengenskemu območju. Lahko pa to kadarkoli zahteva.
2: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
2: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Videti pa je treba, da imajo vsi evropski državljani pravico do prostega gibanja, ne glede na to, ali so državljani države, ki je del šengenskega območja ali ne. Pri prehodu meje med državo članico, ki je del šengenskega območja, in državo članico, ki šengenskemu območju ne pripada, so zato državljani Unije načeloma podvrženi le delni kontroli, s katero se preverja njihova istovetnost. Za državljane tretjih držav so šengenske države poenotile pogoje in postopke za pridobitev vizumov za kratkoročno bivanje, kar njihovim imetnikom omogoča prosto gibanje znotraj šengenskega območja v obdobju do 3 mesecev v 6-mesečnem obdobju. Niso pa vsi državljani tretjih držav dolžni zaprositi za šengenski vizum. Ameriškim ali avstralskim državljanom, na primer, zanj ni treba zaprositi.
4: Schengen.
5: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen ne pomeni brezpogojne odprave vseh vrst kontrol, povezanih s potovanji. Upoštevati je treba namreč razliko med mejnimi kontrolami in varnostnimi pregledi. Slednji se upravljajo iz varnostnih razlogov, na primer na letališčih, in vključujejo tudi potnike, ki potujejo znotraj šengenskega območja. Od potnika se lahko zahteva tudi, da pokaže dokument, ki potrjuje njegovo identiteto in s tem izkaže, da je zakoniti lastnik svoje vozovnice. Hkrati lahko šengenska država izjemoma ponovno uvede začasni nadzor na mejah, če se ugotovi, da je resno ogrožen javni red ali notranja varnost. Ta možnost je bila v praksi že nekajkrat uporabljena, na primer v Franciji, ki je nadzor na mejah ponovno uvedla zaradi terorističnih groženj.
4: Schengen.
5: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: Začetki šengenskega območja segajo v leto 1985, ko se je pet držav članic Unije odločilo, da bodo ukinile nadzor na notranjih mejah. Ta pobuda spada v kontekst spodbujanja evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni in je bila namenjena vzpostavitvi vzajemnega zaupanja z odstranitvijo meja. Območje je bilo poimenovano po občini Schengen v Luksemburgu, kjer so prvotni sporazum podpisale države ustanoviteljice. Tako imenovani šengenski aki, to je celotni sklop, ki ga danes sestavljajo šengenski sporazumi in z njimi povezana pravila, je že približno 25 let sestavni del prava Evropske unije, vse odkar je bil njegov okvir vključen z Amsterdamsko pogodbo. Danes, skoraj 40 let po podpisu šengenskega sporazuma, lahko prosto potuje preko 400 milijonov državljanov, ki živijo na šengenskem območju. Šengensko območje pa ne poenostavlja le gibanje ljudi v poslovne ali zasebne namene, temveč tudi spodbuja evropsko gospodarstvo in izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja. Je torej eden največjih dosežkov projekta evropskega povezovanja.
7: Die Europäische Ombudsstelle, auch bekannt als Europäischer Bürgerbeauftragter, ist eine unabhängige und unparteiische Stelle. Sie hilft Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen, die Probleme mit Verwaltungseinrichtungen der EU haben. Das heißt, sie geht Beschwerden über Missstände bei der Tätigkeit der Organe und Einrichtungen der EU nach und übernimmt dabei die Rolle eines Vermittlers zwischen der Bevölkerung und den EU-Organen. Man nennt diese Stelle auch Europäischer Bürgerbeauftragter. Dieser Begriff steht sowohl für das Organ als auch für die Person, die diese unabhängige Stelle leitet. Der oder die Bürgerbeauftragte, also die Person an der Spitze dieser Stelle, informiert das Parlament jedes Jahr über die Tätigkeiten der Ombudsstelle und legt den Abgeordneten einen Bericht vor. Der bzw. die Bürgerbeauftragte wird für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt, und zwar vom Europäischen Parlament. Sein oder ihr Mandat kann aber auch verlängert werden. Seit Dezember 2024 hat die unabhängige Menschenrechtsexpertin und Wissenschaftlerin Teresa Angenio dieses Amt inne. Angenio ist außerdem Mitglied des Überwachungsausschusses des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung und war 5 Jahre lang stellvertretende Bürgerbeauftragte Portugals. Vor Teresa Angenio war die ehemalige Journalistin Emily O'Reilly aus Irland europäische Bürgerbeauftragte. Sie hatte das Amt im Juli 2013 übernommen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was genau unter Missstände oder Probleme mit Verwaltungseinrichtungen der EU zu verstehen ist. Gemeint sind damit vor allem administrative Unregelmäßigkeiten, ungerechte Behandlung oder Diskriminierung. Aber auch Fälle von Machtmissbrauch fallen in diese Kategorien. Ebenso wie Anliegen zur Einstellungspolitik, ausbleibende Antworten oder die Verweigerung des Zugangs zu Informationen, die vom öffentlichen Interesse sind. Beachten Sie jedoch, die Bürgerbeauftragte greift nur dann ein, wenn sie ein Problem haben, das sie nicht selbst lösen können. Das heißt, sie müssen zuerst das betreffende EU-Organ kontaktieren und versuchen, eine Lösung zu finden. Ihre Beschwerde können sie in allen 24 Amtssprachen der EU vorbringen. Die Europäische Ombudsstelle ist unparteiisch. Das heißt, sie nimmt keine Weisungen von Regierungen oder Organisationen entgegen. Sie kann von sich aus Untersuchungen einleiten. Außer es handelt sich um Angelegenheiten, die Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind. In diesem Fall darf sie nicht eingreifen. Unter bestimmten Umständen kann der oder die Bürgerbeauftragte auf Antrag des Europäischen Parlaments durch den Gerichtshof der Europäischen Union des Amtes enthoben werden. Etwa, wenn er oder sie die Voraussetzungen für die Ausübung des Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begeht. Und wie greift die Bürgerbeauftragte ein? Eine unkomplizierte Art, ein Problem zu lösen, kann zum Beispiel einfach sein, die betreffende Stelle darüber zu informieren. Wenn das nicht reicht, bemüht sich die Bürgerbeauftragte um eine Lösung, mit der alle Seiten zufrieden sind. Gelingt auch das nicht, kann sie Empfehlungen aussprechen. Nimmt die betreffende Stelle die Empfehlungen nicht an, kann die Europäische Bürgerbeauftragte dem Parlament einen Sonderbericht vorlegen. Das Parlament muss dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Nehmen wir ein Beispiel vom Juli 2024. In 5 unterschiedlichen Untersuchungen stellte die damalige Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit des Europäischen Amts für Personalauswahl fest, besser bekannt als EPSO. Konkret ging es um die Art und Weise, wie EPSO mit Beschwerden über seine Online-Einstellungstests umging. Bewerberinnen und Bewerber hatten sich insbesondere über Probleme beim Start des Tests beschwert. Auch merkten sie an, dass es zu übermäßig langen Wartezeiten kam und bestimmte Funktionen auf der Plattform nicht richtig genutzt werden konnten. Bei einer der Untersuchungen schlug die Bürgerbeauftragte etwa vor, EPSO solle ermitteln, ob bestimmte technische Aspekte eines bereits abgelegten Tests im Nachhinein geprüft werden könnten, indem man die technischen Protokolle zu Rate zieht. Also, ob man zum Beispiel prüfen kann, ob bestimmte Funktionen auch angemessen genutzt werden konnten. Sie legte EPSO nahe, es solle bei dem nächsten Vertragsabschluss mit dem Anbieter der Online-Tests darauf bestehen, eine solche nachträgliche Prüfung möglich zu machen. Bei den anderen 4 Untersuchungen forderte Emily O'Reilly EPSO dazu auf, sich mit den Betroffenen in Verbindung zu setzen, um jeweils eine angemessene und gerechte Lösung zu finden. Die Bürgerbeauftragte hat aber auch noch andere Aufgaben. Die Ombudsstelle führt nicht nur Untersuchungen zu bestimmten Beschwerden durch. Sie ist auch befugt, sich aktiv mit allgemeineren strategischen Fragen auseinanderzusetzen. Sie weist auf Angelegenheiten von öffentlichem Interesse hin und befasst sich mit Fragen, die die EU-Organe und den europäischen Entscheidungsprozess betreffen. Kommen wir noch einmal auf unser Beispiel mit EPSO zurück. Zeitgleich zu den zuvor erwähnten 5 Untersuchungen führte die Bürgerbeauftragte eine weitere Untersuchung durch. Und zwar aus eigener Initiative. Dabei ging es um den Einsatz von Online-Tests durch EPSO. Als Ergebnis dieser Untersuchung forderte sie EPSO auf, sicherzustellen, dass durch die technischen Anforderungen niemand benachteiligt wird. Und vor allem auch, dass dadurch niemand daran gehindert wird, an Online-Tests teilzunehmen. Auch solle EPSO dafür sorgen, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten während des Tests Zugang zu Informationen zur Fehlerbehebung haben und eine Beschwerde einreichen können. Darüber hinaus solle EPSO seine Leitlinien für den Umgang mit Beschwerden überarbeiten. Wenn man nicht garantieren könne, dass alle die gleichen Chancen haben, solle EPSO außerdem den Kandidatinnen und Kandidaten wieder die Möglichkeit geben, Tests in den Testzentren abzulegen. Die Europäische Bürgerbeauftragte kann also helfen, wenn man sich selbst nicht zu helfen weiß. An dieser Stelle möchten wir aber darauf hinweisen, dass die Stelle nicht bei Problemen mit nationalen, regionalen oder lokalen Behörden der Mitgliedstaaten eingreifen kann. Selbst dann nicht, wenn es dabei um Angelegenheiten mit EU-Bezug geht. In solchen Fällen wenden Sie sich am besten an nationale oder regionale Bürgerbeauftragte. Die Europäische Ombudsstelle bearbeitet jedes Jahr mehr als 700 Beschwerden aus der gesamten EU. Und sie leitet jedes Jahr mehr als 350 Untersuchungen ein. Sie hilft Menschen, Unternehmen und Organisationen, die Probleme mit Verwaltungseinrichtungen der EU haben und trägt damit dazu bei, dass die Europäische Union reibungslos funktioniert. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
8: Європа є одним з найбільш урбанізованих регіонів світу. Широким розмаїттям великих і малих міст, які є основними центрами економічної та соціальної активності. Але міста часто перевантажені, що суттєво впливає на якість життя. Європейський Союз розглядає міську мобільність як критичний аспект соціальної інклюзії та важливий фактор, що визначає добробут людей. Її мета полягає у створенні розумніших та сталіших систем мобільності для міст. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І в цьому епізоді ми досліджуємо тему екологічно чистішої, здоровішої та сталішої міської мобільності у Європі. Впровадження сталішого підходу до міської мобільності є важливим кроком на шляху до декарбонізації транспорту, досягнення цілей сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй та побудови економічно обґрунтованих, екологічно чистих і соціально інклюзивних міських транспортних систем. У 2021 році Єврокомісія схвалила нову рамкову програму ЄС з міської мобільності – дуже важливу ініціативу, спрямовану на визначення майбутнього транспорту у містах і селищах ЄС. Це комплексний план, метою якого є трансформація способу пересування нашими містами. Рамкова програма – це проєкт екологічно чистішої, більш цифрової та стійкішої системи міської мобільності. Вона покликана допомогти містам досягти мети Європейського зеленого курсу щодо скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року. Просування сталих видів транспорту лежить в основі нової рамкової програми ЄС з міської мобільності. Це означає надати пріоритет ходьбі, їзді на велосипеді та громадському транспорту замість приватного авто. Мета цього плану полягає у тому, щоб зробити ці варіанти доступнішими, надійнішими та ефективнішими, заохочуючи людей обирати їх замість менш сталих альтернатив. В рамковій програмі також підкреслюється важлива роль цифровізації в міській мобільності. Цифрові технології можна використовувати для покращення управління дорожнім рухом, зменшення заторів та підвищення ефективності громадського транспорту. Крім того, метою рамкової програми є сприяти використанню послуг спільної мобільності, як от спільний доступ до велосипедів та спільне використання авто, щоб зменшити кількість транспортних засобів на дорогах. Ще одним ключовим аспектом рамкової програми є стійкість. ЄС прагне забезпечити готовність міст до будь-яких збоїв і здатність швидко оговтуватися після них. Будь-то екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату, чи кризові ситуації, як-от пандемія COVID-19. Щоб досягти такої стійкості, треба розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій та інвестувати в інфраструктуру, здатну протистояти цим викликам. У новій рамковій програмі ЄС з міської мобільності також розглядається питання інклюзивності. Мета полягає в забезпеченні того, щоб міська мобільність стала доступною для всіх, незалежно від віку, наявності чи відсутності інвалідності та економічного становища. Це означає забезпечити, щоб громадський транспорт був доступним для осіб з інвалідністю, а менш заможні громади мали такий самий доступ до транспорту, як і заможніші. Фінансування є ще одним важливим аспектом нової рамкової програми ЄС з міської мобільності. Європейський Союз надає низку можливостей фінансування для підтримки міст у їхніх проєктах у сфері мобільності. Ці кошти допомагають містам впроваджувати інноваційні рішення, зокрема парки електробусів та розумні системи управління дорожнім рухом. Візьмемо, наприклад, місто Гент у Бельгії. Завдяки фінансуванню ЄС у Генті реалізовано низку заходів, спрямованих на просування сталої мобільності. Наприклад, було створено зони з низьким рівнем викидів та розширено велосипедну інфраструктуру Гента. Завдяки цим ініціативам було значно зменшено автомобільний трафік і покращено якість повітря у місті. З 2002 року щороку в середині вересня Єврокомісія організовує Європейський тиждень мобільності. Його метою є покращити громадське здоров'я та якість життя шляхом просування екологічно чистої мобільності та сталого міського транспорту. Тижневий захід заохочує міста і селища по всій Європі впроваджувати і просувати заходи зі сталого розвитку транспорту, а також запрошує людей спробувати альтернативні автомобілям види транспорту. Ця ініціатива не лише висвітлює переваги сталішої мобільності, а й сприяє розвитку культури активного громадянства та залучення до життя громади. Протягом 7 днів міста-учасники організовують низку заходів, включаючи велосипедні прогулянки, дні без автомобілів і семінари з містопланування та переваг громадського транспорту. Це тиждень, сповнений інновацій та колективного прагнення створити придатніші для життя міські простори. Протягом останніх 20 років Європейський тиждень мобільності постійно розширювався. Зараз він щосені проходить у більш ніж 3000 малих, середніх і великих європейських містах. Одним із найбільших досягнень Європейського тижня мобільності є впровадження постійних заходів, які покращують міську мобільність. Наприклад, у 2023 році у багатьох містах були запроваджені рішення в сфері електромобільності та розумних транспортних технологій в рамах постійних змін, які втілюються. Давайте детальніше розглянемо одну історію успіху. Столиця Словенії Любляна стала піонером сталої міської мобільності. Постійно беручи участь у Європейському тижні мобільності, Любляна значно змінила свої міські простори. У місті було розширено пішохідні зони, покращено мережу громадського транспорту та популяризовано велосипед як життєздатний вид транспорту. Ці зусилля окупилися, і в 2016 році Любляна отримала нагороду «Зелена столиця Європи». Якість повітря у місті покращилася, а мешканці насолоджуються вищою якістю життя. У травні 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про нову рамкову програму ЄС з міської мобільності. Парламент наголосив на необхідності стійких, ефективних і доступних транспортних систем у міських територіях з метою покращити якість життя у ЄС. У резолюції наголошується, що міська мобільність має ґрунтуватися на розумних, інклюзивних, доступних, конкурентоспроможних, стійких рішеннях на підставі мультимодального транспорту для досягнення цілей ЄС в сферах економіки, довкілля, цифрових технологій і охорони здоров'я. Ці рішення включають громадський транспорт, активну мобільність, як-от ходьба та їзда на велосипеді, а також можливості мікромобільності, як-от електросамокати. Незважаючи на успіхи, є ще багато викликів, які потрібно подолати. Затори на дорогах, забруднення повітря та необхідність значних інвестицій в інфраструктуру все ще залишаються критично важливими питаннями. Постійна співпраця між містами, політиками та людьми, які живуть у ЄС, матиме важливе значення для трансформації міст і містечок, задовольнивши нагальну потребу у здоровішому міському середовищі. Ця трансляція здійснена на вебрадіо Європейського парламенту Europarl Radio.
9: Lux gradum scanna niocte luct fecina na horpa fiha fiha cuig. Isid seo na cuig scannan a feisonomiocht da gradum luct fecina lux fiha fiha cuig. Animal, Dahomey, Flu, Intercepted, agus Julie Keeps Quiet.
10: Is ganon drama thuile animal, is grie agus is stuarn, ganon or gregoch, Sophia exachu. Feigrien na grega, olivien an iran siam siachta in anad sire ilain in uil gachfad in sanarav, dan sezoi trasorachta ganohoch. Si calia canara an grupa. Derer ma airean an sauvin is show, agus an bruibra dala maid, lian an nianta gatrauma in a hanamater, agus nachtar strachalt calia sa dorchtas. Ach nuair chuirtain na spot sílse a siúla ríis, caifar leanúirt a raig leis an seó.